Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya affiliate omemu ene ma odo so manfo ya mamu adwo anwumre yi ama makwa ba wi ase nyina anwumre nonsia kase ebo neket ne yasi nkonwa ye de ebremu na kase ebo de bremu ne mupi ase premier ni abekwa no entimi huru papa so enam nkonwa what is it eh na anwumre yi enkonko ba se nsema yabo ano be kase enyi ba kwa na mienu mfiri me ba se be ka kyerew se abita na wa Batana Viva. And it's your kind of tipa. And so you're

mohute. Waye ik ik wago. Tiasika boka. Ena Kennedy Kano. Ya boka. Ya boka gu. Aba down antimi nye hute. Wa shoto masa. Usika shoto. Kase rade. Ensenchreni ya rade. Ensenchreni nyankupon. Bramisi kase mumame. Brahma huwa di mumame. Eswate. Medya ni asa. Evradi misika asa. Misio kofom. Mi provision asa. Mi poketa yewe. Yeswe.